xem mizbah minn wahda lokali, s-sibt fil-ħodu, Red Electric u Chasing Pandora, Fragile, jina li sina bella fuq Bay Easy 100.2. Jekka dek minna qatmi għaj bonġu, kifint, il-lum s-sibt s-26 ta' settembru, jina għanni bidda bda' xej ta' tfakkira, man hos li importanti ħafna xtajt li meta tara xaħġa sabiħ għaf xaħat. Tinsi xtajda, jina ta' ġobni mmensa xuwa tant faċli ta' prezzas dal xuħut. Isom, jisibwa vera diffiċli ammettuwa u ġvera. Inti li l-min se ti komplimenta l-lum, tajtek it-task tal-ġurnata u senħallik Tony Braxton.

One Republic Counting Stars jina l-isim miak s-sibt fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2 min afti tilu saqsejtek xit hop tirċivi bħala regal mil-partneru għan sellem l-Simon minna xar Hello Simon u Simon għalt li l-aktar ħaġa li tiħu għoz bija jameta taq għadja min fuq il-lista mamma mia vera tajba Simon għan aqbel miak xil lista tana dejja mizzit min flok tit-lista pero għan laqak ma din Stephanie li jam let real dwar il-fat li ħarġet ma dal-ġuvni bxolu relatat ma l-agrikoltura U da wara l-ewwel date irregalala ġobna kolossali li tiżen qisu xi 15-il kilo. U ddokumentat il-ġimgħat sħaħ li damet żgerrem minna din il-ġobna. Naħseb li dan il-bidwi laqat il-musmar fuq rasu għax dima kull gidna nimmaġina li ftakret fih le. Naħseb ħadmet jien raf issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

B. Hawkins right beside you. Jina l-isim miak sassija fuq Bay Easy 100.2. Ma naftitu l-u bdejt nkellmek fuq dal-imbirek li meta nqabad li kien qiegħed f'relazzjoni ma' mara oħra parti l-mara tiegħu, ġab skuża l-infedeltà tiegħu billi juża term mediku ta' pre-nut psychosis li hija relatata ma' l-effett li jkollok qabel ma' jtik litteralment attakk minħabba nut allergy sewwa. Imma dan uża mhux għall-fatt li huwa vera, imma biex jipprova jbenġel jinħeba wara subajr. Eminti temnu? U laqas martu tibżax. Għanħallik b'din issa ta' Mariah McKee dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Inħobba wiz, nazbaq li crazy u jina li simmijak sassija fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul is-snin. U dinna li jekk tħobb is-series, għax Netflix għadu kemm ħabbar ir-return ta' Lupin u jekk inti rija rajt l-ewwel staġuni taf kemm dik il-logħba tal-cat and mouse kif jirreferu għaliha verament tajjeb l-Ingliżi, hija proprja dik li litteralment twaħlek mas-sufanza ma tara l-episodji kollha u ġvera. Il-premier huwa fit 23 Ottubru jien ngħid għalija diġà niżilt fil-kalendarju ħall-iżgur ma nitlef xejn mbagħad vera nobot li narax spoiler u int taraħ jew. Macy Gray Sunday info Bay Easy 100.2.

So jobb nuwis, Miley Cyrus Wrecking Ball u jina li simmijak sassija fuq Bay Easy 100.2 f'titilu bdejt nkellmek fuq il-Hogwarts Experience għax jekk inti mitla ta' Harry Potter tajjeb li ngħidlek li ġewwa Pimlico tiżisti din il-Georgian House Hotel fejn toffri doża qawwija ta' fantażija gotika li malli rajtilk mamar jiena ninsab ċerta li l-fans kollha ta' Harry Potter se tinżlilhom għasel jiena ndiġen biex nibbukjew. Nafx inti ma jiena vera tinteressani esperjenza bħal di. Maħanħalli bħħġu ħra li tinteressani ħafna. Arax taħseb minn din il-klassik ta' Vasco Rossi issa. Dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Beautiful Flatitude taħħa ġvera Jimmy Nail, No Doubt, jina l-simmijak sassija fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul is-snin. Mena ftitilu bdejt intik ftitil dwar diħax, bdejt il-laqq ma dilim birka li għet it-tella kumpanija tal-Crisps li minn floksen semmilek li semax ma nistax, għandur naqra mal-dewza u senajlek li huma dawk li jġuġu tubu twil, sewa. U din id-deċidiet li dan it-tubu għad diskriminazzjoni għal minn għandu jdeħ naqra iktar mimlijin. Efemni. Fizik bażiku jgħidlek li jekk ix-xengel it-tubu sar inqas krisp toħroġ minnu ma din xorta waħda qed titlob kumpens jew tubi aktar wiesa, min jaf kif se tinqata' s-sentenza. Jekk tisma' dwara ibatli għax għandi kurzita. Natasha Bedingfield issa dot dot dot dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Tistama toġbox, għadni kem esamt miak il-favorita tijaj ta' Ed Sheeran, D-A-Team, u jina lisin miak sassija fuq l-istazzjon bl-gbar successi ta' matul is-snin. U jek inti pali top in 90s, jina nistid nektina għatma l-kollega tijaj Benglove għal-xkuli jum fid-disa ta' filaxija għet jiddedika sija sħiħa għan 90s. Bit-tracks li forsi gbirt bijom, forsi joħrajn li baqaw joġbuk matul is-snin. Jinxej ma' najle, jina għatma benna 90s et najna l-sija sħiħa maġika bl-gbar hits ta' 90s. Infatti, saħanħallik gwahda minn 1995 ma TLC. Għarax memoriet għan għandeg din dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Il-vuċi tijaw taġobni wiz George Ezra Shotgun jina l-isim miak sassija fuq Bay Easy 100.2. U ma nafxie ma jekk inti forsi tip ta' mużika aktar romantika, nfakrek li kull filgħaxija mill-10 qudiem Late Night Love fuq Bay Easy tik tliet sigħat sħaħ ta' mużika romantika u leġġera li tismaħa relaxed waħdek, tintefa fuq is-sufan bla kumpanija ta' ħadd jew mal-partner żgur li ħażżomlok kumpanija tal-ġenn. Aw issa waħda minn dawk li żgur ħadd idħollok driġġol qalb, zucchero overdose fuq Bay Easy 100.2.

impossibbli ma toġbox. Jissindur n-nixxeri 7 seconds. Jina l-simmijak sassija fuq Bay Easy 100.2. Masa naqsamijak l-istoria ta' Sufi Tene li din saret famuza l-fat li z-żewġet li l-annifisa sewa ma jina mux fuq ċerimonja sen kelmek iżda l-fat li 5 xhur wara dan il-famuż żwieġ ammettit istess bl-infedeltà tagħha u għavolja forsi ma nafx imma ma nħossx li hemm li ċeħsara partikolari, la darba jiena dan iż-żwieġ ma nistax nifhmu sewwa, però l-aktar ħaġa li belħitni hija l-istqarrija tagħha li t-tort qed titfa' xorta fuq id-dinja maskili. Inti tifhmu dan raġunament fil-kasibat li ftit għax jien għandi bżonn lajnuna, x'għandhom x'jaqsmu l-irġiel imma ma nafx daw l-irġiel joġbun immens jiena. Take that, sweet July dejjem fuq Bay Easy.